biblia wo she bia ye ye urade kase anya mania na wo ma urade timi nyama se ye sikasam se ye wadesam.